0: Dạ.
1: Thì
0: la thì bê ta thì amar chu mur la te ja kon hire manik jhane amar chu mur la te ja kon hire manik jhane kon du sare ne bheed lage ja ke le bartore agam rekhe ja agam rekhe ja advance dekhe ja palu kere laaj dekhe ja jhumur laaj dekhe ja tak dum tak dum tak dum har laaj dekhe ja laga bum lag bum lag bum lag bum har laaj dekhe ja palu kere laaj dekhe ja jhumur laaj dekhe ja ha ha hmm hmm ha wa wa wa are ha mar jhumur wale